0: Og så er der Madonna-sangen.
1: Like a virgin. Touch for the very first time. Like a virgin.
0: Der er Elton John-sangen.